0: satt dina spår.
1: God morgon! Det är onsdag idag och det är väl 24, är det inte det? Eller tänker jag fel? Det är 24 i sjätte. Idag så har jag verkligen dagen därpå, för igår tog jag andra sprutor i helvetes ill. Jeg må si det akkurat så til sleien i hovedet meg slikker. Men ikke bedre nå enn jeg sto opp i dag tidlig kl. 7, jeg må si det. Men jeg åker og skal være med i 2 timer.

0: Miles Smith sing My Mess, och vi ska hoppa in i VM-prat.
1: VM-magasinet är igång, och det är väl helt rätt. Aldrig förr har vi sett ett norskt landslag som har varit bättre än det vi fick se mot Senegal. Jämn kamp, men de är så goda.
2: Nästan lite overkligt. Vi snackade om det före kampen. Vi var ju livrädda för detta Senegal-lag. Gott organiserat, matchvinnare i bägge ändar. Och så vinner vi. Du var säker, ja. Det har varit ett surrealistiskt døgn, och de tänker att 2,5 miljoner nordmenn satt vågen på likt och fick med sig detta här. Det var sinnssykt øyeblikk.
1: Det var en rar dag igår. Vi var jo to av de veldig mange som var våkne og så kampen live på TV-en. En ting jeg kjente veldig på, det var jo selvfølgelig en glede, men det var også, nå skulle jeg vært i New Jersey sammen og rodd med de andre norske supporterne.
2: Ja, det øyeblikket der når de starter roing med Ødegård og Haaland, og du ser Ryerson sitter der og knekker seg av latter. Det var helt spinnvilt, og roingen, du går nesten ikke an å gå inn på en app som Facebook eller Instagram eller hva det er, uten at 9 av 10 poster som dukker opp er roing fra gaten i New York, eller på stadion, eller på fotballskoler rundt om i landet her, eller på Råthuset i Sandnes. Det er roing overalt, og vi kan jo aldri få nok av denne roingen. Men det er jo det er to land som har fått mer enn nok av roingen.
1: Ja, bare nevne det. Erik Thorstvedt sa det vel også ganske fint i TV2-studio i går, at den eneste plassen de ikke roer nå, det er sjøen. Roing har blitt en landidrett. Jeg fikk også snapp fra min gode venn Oppjør Mil Strand, der han var på familieselskap i Ryfylke der, så var hele selskapet. Og rodde i hagen der, på en som slo på trommer. Ja, det er ikke alle som er like begeistret. Du har jo også han er inne,
2: ja, han er i midten da, ja.
1: Fra Trondheim, eller hvor han var.
2: Hva var greia med han egentlig? Han satt i midten av 5000 nordmenn og nekta å ro.
1: Ja, han sa selv i et intervju med TV2 at han og kompisgjengen sin som skulle se kampen live på stadion, de hadde blitt enige om at de skulle bare, nei, vi skal droppe og ro.
2: Det er litt for kule.
1: Ja, men litt av kule greier. Han tog det ganske fint. Og så får han jo masse snapper når han ser, og så sa han at de andre kompisene, de heier på bussen, og de rodde, så han var den eneste. Men nå har han gjort en sånn gimmick ut av det. Nå skal han ikke ro så lenge Norge er i mesterskapet.
2: Han kommer til å bli en legende på like linje med Ødegård og Haaland utover mesterskapet. Nei, danskene og svenskene, de er jo helt kvalmen av hele greia. Der,

Det synger Hilary Duff. Vi nærmer oss toppen av en ny time. Klokka den går mot 5. Jeg håper du har en fin onsdag. Her skal musikken fortsette, og så blir det en nyhetsoppdatering om få minutter.

Det är Hege Bjerk och sin låt Naiv 6:30. Förhandlingarna om en ny avtale för kabinpersonalet i SAS hade frist vid midnatt. Fortsatt sitter parterna vid förhandlingsbordet, det skriver NRK. Dersom parterna inte kommer till enighet går när 640 kabinansatte som är organiserat i Fellesforbundet och Parat ut i strejk, något som kan ramme ferieklare nordmenn. Fler SAS-avgångar har blivit inställt idag, det visar Avinors nettsida. Bland annat är 14 flygningar från Oslo lufthavn inställt och från Stavanger lufthavn har 3 Oslofly blivit inställt. Åpningen av rådhuset i Stavanger er utsatt på ubestemt tid, melder Stavanger Aftenblad. Rådhuset har blitt totalrenovert og skulle egentlig være klart nå i slutten av juni. I august skulle de første begynne å jobbe der, men det her har blitt utsatt. Renoveringen har kostet over 600 millioner kroner, mer enn dobbelt så mye i forhold til det som opprinnelig var planlagt. Det er ikke noe dramatikk, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Størrestad, til avisa. NM i cykel starter i morgen og varer frem til søndag, og i forbindelse med arrangementet vil det være stengte veier og trafikkreguleringer langs løypene de 4 løpsdagene. Både sykkelstamveien og bilveier i Sandnes, Sola og Stavanger blir helt stengt i perioder under rittet. Gladmaten startet i dag, og Aftenblad har vært ute og kastet terning på de forskjellige rettene. Mattilsynet er også som vanlig ut på tilsyn under Gladmatfestivalen. Klokka 13:45 hadde de gjennomført 20 tilsyn, og 2 boder måtte stenge ifølge Arve Kolbeinsen i Mattilsynet. Grunnen var mangel på håndvask. De får åpne igjen så fort dette er på plass, skriver avisa.